0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. Nedeljom popodne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.